0: dogodilo se na današnji dan. Današnji dan.
1: Na današnji dan 55. godine prije nove ere, ruski konzul Gaj Julije Cezar sa 10.000 vojnika 7. i 10. rimske legije otpočeo invaziju Britanije. Na današnji dan 1576. godine umro italijanski slikar Tizian Vecelli, jedan od najvećih majstora renesanse,

Imao je izrazit smisao za čulnost, ljepotu ljudskog tijela i toplinu boja. Na današnji dan 1635. godine umro španjolski pisac Felix Lope de Vega Carpio, najznačajniji španjolski dramski pisac koji je prema predanju napisao više od 1800 komedija i drama, od kojih je sačuvano i utvrđeno da su njegove oko 500. Nekoliko tisuća stihova, više romana, kronika i povijesnih zapisa. Na današnji dan 1664. godine umro španjolski slikar Francisco de Zurbarán, jedan od najznačajnijih umjetnika 17. stoljeća, koji je snažnim, gotovo brutalnim, realističkim postupkom obrađivao religijske teme. Slikajući u baroknom maniru, koristio se oštrim kontrastom svjetlosti i tame radi postizanja ekstatičnog dramatskog izraza. Na današnji dan 1770. godine rođen njemački filozof Georg Wilhelm Friedrich Hegel, najistaknutiji predstavnik klasične njemačke idealističke filozofije. Na današnji dan 1789. godine parlament Francuske usvojio deklaraciju o pravima čovjeka i građanina, inspiriran sličnom američkom deklaracijom. Na današnji dan 1813. godine francuski car Napoleon I. Bonaparta sa 130 tisuća vojnika kod Drezdena porazio udružene austrijske, ruske i pruske snage od 200 tisuća ljudi. Na današnji dan 1828. godine Urugvaj zvanično postao neovisna država na temelju mirovnog ugovora sklopljenog u Rio de Janeiro nakon okončanja rata Brazila i Argentine. Na današnji dan 1871. godine rođen američki pisac Theodore Dreiser, beskompromisan kritičar američkog društva. Njegov prvi roman Sestra Kari zabranjen je 1900. godine, pa je potom 10 godina bio prinuđen izdržavati se pisanjem za ilustrirane, zabavne i modne listove. Smatrao je da spasenje svijeta leži u socijalizmu i pred kraj života je postao član KPSAD-a. Na današnji dan 1878. godine rođen ruski baron Petar Nikolajević Vrangel, jedan od najpoznatijih bjelogardijskih generala koji se nakon oktobarske revolucije borio u Ukrajini protiv sovjetske vlasti. Na današnji dan 1884. godine rođen američki filmski producent porijeklom poljski židov Shmuel Gelbfish, poznat kao Samuel Goldwyn, jedan od pionira filmske industrije. Na današnji dan 1890. godine rođen američki slikar, fotograf i filmski redatelj Emanuel Radinski, poznat kao Man Ray, koji je 1915. sa francuskim kiparom i slikarom Marcelom Dišanom osnovao dadaizam. Režirao je niz avangardnih filmova u nadrealističnom maniru koji se odlikuju izuzetno inventivnom fotografijom. Na današnji dan 1908. godine rođen američki državnik Lyndon Baines Johnson, upamćen po tome što je kao predsjednik SAD-a Amerikance gurnuo dublje u vijetnamsku ratnu avanturu, okončanu 1975. godine ponižavajućim porazom. Na današnji dan 1916. godine Italija u Prvom svjetskom ratu objavila rat Njemačkoj, a Rumunjska Austro-Ugarskoj. Na današnji dan 1936. godine postignut sporazum o okončanju britanske okupacije Egipta, izuzev zone Suetskog kanala u kojoj su ostale trupe Velike Britanije. Na današnji dan 1946. godine Francuska i Laos zaključili sporazum kojim je Laos postao kraljevina pod francuskom dominacijom. Na današnji dan 1975. godine u zatočeništvu zadavljeno

a jedna, a jedna, a jedna, a jedna, a jedna, a jedna, a jedna, a jedna, a jedna, a jedna, a jedna, a jedna, a jedna, a jedna, a jedna, a jedna, a jedna, a jedna, a jedna, a jedna, a jedna, a jedna, a jedna, a jedna, a jedna, a jedna, a jedna, a jedna, a jedna, a jedna, a jedna, a jedna, a jedna, a jedna, a jedna, a jedna, a jedna, a jedna, a jedna, a jedna, a jedna, a jedna, a jedna, a jedna, a jedna, a jedna, a jedna, a jedna, a jedna, a jedna, a jedna, a jedna, a jedna, a jedna, a jedna, a jedna, a jedna, a jedna, a jedna, a jedna, a jedna, a jedna, a jedna, a jedna, a jedna, a jedna, a jedna, a jedna, a jedna, a jedna, a jedna, a jedna, a jedna, a jedna, a jedna, a jed

0: Dogodilo se na današnji dan. Današnji dan.
1: Na današnji dan 55. godine prije nove ere, ruski

Konzul Gaj Julije Cezar sa 10.000 vojnika 7. i 10. rimske legije otpočeo invaziju Britanije. Na današnji dan 1576. godine umro italijanski slikar Tizian Vecelli, jedan od najvećih majstora renesanse. Imao je izrazit smisao za čulnost, ljepotu ljudskog tijela i toplinu boja. Na današnji dan 1635. godine umro španjolski pisac Felix Lope de Vega Carpio, najznačajniji španjolski dramski pisac koji je prema predanju napisao više od 1800 komedija i drama, od kojih je sačuvano i utvrđeno da su njegove oko 500. Nekoliko tisuća stihova, više romana, kronika i povijesnih zapisa. Na današnji dan 1664. godine umro španjolski slikar Francisco de Zurbarán, jedan od najznačajnijih umjetnika 17. stoljeća, koji je snažnim, gotovo brutalnim, realističkim postupkom obrađivao religijske teme. Slikajući u baroknom maniru, koristio se oštrim kontrastom svjetlosti i tame radi postizanja ekstatičnog dramatskog izraza. Na današnji dan 1770. godine rođen njemački filozof Georg Wilhelm Friedrich Hegel, najistaknutiji predstavnik klasične njemačke idealističke filozofije. Na današnji dan 1789. godine parlament Francuske usvojio deklaraciju o pravima čovjeka i građanina, inspiriran sličnom američkom deklaracijom. Na današnji dan 1813. godine francuski car Napoleon I. Bonaparta sa 130.000 vojnika kod Drezdena porazio udružene austrijske, ruske i pruske snage od 200.000 ljudi. Na današnji dan 1828. godine Urugvaj zvanično postao neovisna država na temelju mirovnog ugovora sklopljenog u Rio de Janeiro nakon okončanja rata Brazila i Argentine. Na današnji dan 1871. godine rođen američki pisac Theodore Dreiser, beskompromisan kritičar američkog društva. Njegov prvi roman, Sestra Kari, zabranjen je 1900. godine, pa je potom 10 godina bio prinuđen izdržavati se pisanjem za ilustrirane, zabavne i modne listove. Smatrao je da spasenje svijeta leži u socijalizmu i pred kraj života je postao član KPSAD-a. Na današnji dan 1878. godine rođen ruski baron Petar Nikolajević Vrangel, jedan od najpoznatijih bjelogardijskih generala koji se nakon oktobarske revolucije borio u Ukrajini protiv sovjetske vlasti. Na današnji dan 1884. godine rođen američki filmski producent porijeklom poljski Židov Shmuel Gelbfish, poznat kao Samuel Goldwyn, jedan od pionira filmske industrije. Na današnji dan 1890. godine rođen američki slikar, fotograf i filmski redatelj Emanuel Radinski, poznat kao Man Ray, koji je 1915. sa francuskim kiparom i slikarom Marcelom Dišanom osnovao dadaizam. Režirao je niz avangardnih filmova u nadrealističnom maniru koji se odlikuju izuzetno inventivnom fotografijom. Na današnji dan 1908. godine rođen američki državnik Lyndon Baines Johnson, upamćen po tome što je kao predsjednik SAD-a Amerikance gurnuo dublje u vijetnamsku ratnu avanturu, okončanu 1975. godine ponižavajućim porazom. Na današnji dan 1916. godine Italija u Prvom svjetskom ratu objavila rat Njemačkoj, a Rumunjska Austro-Ugarskoj. Na današnji dan 1936. godine postignut sporazum o okončanju britanske okupacije Egipta, izuzev zone Suetskog kanala u kojoj su ostale trupe Velike Britanije.